0: Rồi dần dần đi.
1: Oh, yeah.
0: Pending lockout request 700 Grove Trail, 700 Grove Trail, Sea Road Park.